Tenor ci dil bi dama so piquen bi xam nga do ci genn ha man dama paré man man xam nga dama paré man bala bëré def nga quatre pattes tok rak chat mami tek tank tek li nga dëng sampu jëm soor xam nga légui damay daanu rap